0: rande hacha yong ba.
1: Dod we.
0: Dom do.
1: Chenang ayo yong ka yong shi kisha. Nye ran sa ya shim de ri kiyu da. Nye tsue ba chenang kyun tsu de. Kala ya wo ayu.
0: Dia rang ya tsue ba chida nos.
1: Chenang shuo le ran da ga yong ba zi shuo. Da tisha, shuo da. Kala chang yong. Ma do da. Rangke gapcha ki kafei. Tondo pori na ulu be. Langsha chame kala yong.